0: gue sih enak juga nih teman produ. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.